Va mom a va breur eo a re a zela ou komz doue hag a vir an ezi. Gant Jezus, niket ar gerentiez pe a lignez a zo da genta, met zela ou komz doue, da lavare deo, en em laka dignon a lezen nevez, in yar garantez evit doue hag or breudeur. Neus ket bet roet e gwirionez gwell or meleudi d'ar verc'hez vari eget ar c'homz ouze. Skouarn tener e deus bet i evit komz ou doue. Hag e sioul der Nazaret e deus miret an ezo. Un anet oa bepred gant doue. An i don tro, palakom da dalvez out komz ou Jezus en or buez, pa zeus en or c'halon var or muzellou hag en on daouarn pardon karantez a peor, ya ni zo neuze e gwirionez breudeur a c'hoarezet dezan. Er mentinman troom or sellou var zu mari, i a ziskwezo diom e mab. Ni o salut mari le nachaz, pedit evidom o mab Jezus, dochen erza a e dan dervezman.

va mam a va breur eo a re a zelaou komz doue hag a vir an ezi. Gant Jezus, niket ar gerentiez pe a lignez a zo da genta, met zelaou komz doue, da lavare deo, en em lakad dignan a lezen nevez, in yar garantez evit doue hag ar breudeur. Neus ket bet roet e gwirionez gwell ur meleudi d'ar verc'hez vari eget ar c'homz ouze. Skouarn